Vi børn af stjernerne. Hvem er jeg, hvis jeg tager mit ego og fjerner det? Jeg kan mærke, at du mærker det. Vi er forbundet lige nu. Er det virkelig så mærkeligt her? Hvad hvis det her er mere end bare en sang? Hvad hvis du aldrig mere behøver?

kold, kold verden. Sig mig, tror du ikke mere? Hvad hvis det her, det var paradis?

Hallo alle sammen, og velkommen til en annen sending av sommerkjendisene vi her av Vank Danielsen. Ja, det høstdager, klokken tutsjo, og to vorst, hva jeg vil si. Til så han sier at her i sommerkjendisene av FM8, her her i Vank Danielsen, Twin Vester, her færer vi at her var live tonelok. Og en live tonelok er framførslo, er en av Mekner kvinna, en tonelok kvinna som... Ja, jeg har en særlig takk til at han hatt at tekstene går hulet i Egypt og ærlet, og tonløkeren, ja, alt verste helt fantastisk. Det Sjane Småne Paula Fursmørk som kommer her ved studio til neste tøymann og spiller noen lø, og ja, vi får bare se takk til at prate og henne hun alle samler. Vi får prate i syndrom henne tonløk, hvor hun og kvett til hun gjør uten tonløkene. Ui, det og... Ja, hva skal man si? Ja, som har sendt sine SMS-er høstdager, så får vi øyne at her var øyne SMS-kapping kørende, tjøk noen atle sendtisene. SMS-kappingen, hun innebyr til at du skriver en SMS til min av 5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
ferast, kat land fersu so a ferast til. Und du ikkje fersa ferast, jam so skriva du sjående, jeg ferast du ekt noen lande. Og du skriver til en av 5.5.5.5, og så du vi og i Luda Drottnån om et Tørsfest, et gang merke. Tørsfest en festivaler, tørnagerfestivaler som 17 i sommer, eller 17 i hese mannen, det? Og du skal skrive inn til åkken av 5.5.5.5, og så du vi og i Luda Kastnån om et Tørsfest, et gang merke. Ja, og du kan så bare sende en halsen til Moin, et eller annet et eller annet sendt, et eller annet gåa. Ja, hva skal jeg skrive hva du er hod til av 5.5.5.5, og så du vi i kappingene. Apropos Tørsfest, og apropos at vi gjerne skulle bli så sendt, vi har noen fantastiske leg og en gåa humør, som jeg sier. Så ferdig har vi altså å spille et leg av en av høvesnavnene av Tørsfestfestivalen. Det Benjamin Hau. Benjamin Hau haktveller vi en av høyde utgave som kom ut i fjør. Ja, det var om sommer i fjør, og ja, sanger som de ligner de må, og at de møvlig gode sanger, så det var en rimmerkonsert, så nye vi. Han har også en leg som ja, det som mest spalt til honom, og det fra de fyrre utgavene til honom, det Benjamin Hau, den deiligste boy. Skal vi ikke bare leipe veie og høre Benjamin Hau, den deiligste boy. Og så etter det for å høre de deiligste jentene Simone Paolo, her i studio vi og en live talega framførslo. Hette Sommarsendingen, hette FM8, her, og nå først høre Benjamin.

Her er det McFly, vi sender en Love is Easy. Av filmen 2005, så kan du skrive mer under på, og så stod vi utlodet drottene om et voks, nei, et hørsfest et konko, mest voks på til ferie etter omgående, så ja, det vi ikke vil selge en gnitte og en slukkånd et konko mest. Her en som skriver, ja, hei herre, og så Gjersta, hvor skal Gjersta til togjen, så må løyes. Jeg og kjører, vi njøter det sommersendelsene, men jeg vet er å skolen og rotta, og ikke er klart til kommende skolen er. Ja, men det godt at anker ikke helt hen til dere, fantastisk kjør, og til dere et mye godt arbeid. Og så kommer Lute Lusheren skje, og et som at jo gøyne, så skal du få til jøk noen, han skriver, kan du spille et lærkje av pakka, og selvvante kan jeg ta. Vi får høre en drøm om et menneske til pakka. Ja, pakka tar spalt og sjående av voksbottene her fire, som bare tar høresnavnen, og ikke lær den at det er faktisk skite godt. En drøm om et menneske til pakka.

0: Les Mayra og KOBR.info.
1: Er du mål, hever høvepunnet, torre høv, eller vøttekramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt friska smatchen og føl månen.

0: van kommunale brennesteunen. Vi spør ja, hva skal du komme nå?
1: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at han lårst, men nei.

0: alle dansken. Vi spørger, hvert skal I komme nå?
1: Du siger, kommer kunne alt. Du siger, der tager at den lort, men nej.

0: alle brennstøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
1: Du sier kommer kunne alt. Du sier der taket at han lårst, men nei.

0: kommunale brennestøyene. Vi spiller, hva skal vi komme nå?
1: Du sier kommer kunne alt. Du sier der taga at den lårs, men nei.

0: kommunale brennestøyene. Vi spyrja, hver skal vi komme nå?
1: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at han lårs, men nei.